Aviária meina, ya vula ula maio, ele Aviária meina, ya vula ula maio.